quos in tuo nomine benedicimus. Ut qui eos gestaverint in tua pace consistant, et in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant et senescant, et multiplicentur in longitudine dierum, per Christum Dominum nostrum. Amen.

benedicimus. Ut qui eos gestaverint in tua pace consistant, et in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant et senescant, et multiplicentur in longitudine dierum, per Christum Dominum.